0: بلکې دا د زړه نه شروع شي د نور بدن ته بیا سرایت کوي. دا زړه به سوزي خو انسان به مري نه. زړه، روح او بدن ټول سوزي خو مرګ نشته په هغه کې، بلکه کافر با پا جهنم که آرزو کهی چه مرگ راولا، اللہ مرگ راولا، خدا آرزو به نپوره کهی چه دید مرشی. نار الله الموقدت اللتی دا اللہ بلکلیشه و اور اللتی اغا اور فتطلعو علی الافئده چه اغا بورزی ازلتا ازلونتا انها علیهم مؤصدتن بشک دا اور علیهم پر کافر بانده مؤصدتن را بنکلشوی بوی دا وطو لار بنی دا هر طرف نبا دا دوزخیان پر اور کرا بنکلشوی فی عمد ممدده پا دا سستنو که چی دا غستن با اگدی اگدی وی دا اور دا شغلی با دا سی اگدی اگدی استن غندی وی یا دا دوزخیان با پا اگدو اگدو ستن پوری تغلی شوی وی که خوزی نا زکر دا خوزی دلم یا قسم راحت محسوسی گی راحت انتظام بنوی برای نام راحت محسوسی گی خدا برای نام راحت با ام نوی. او بعضی فرمایی که دا دوزخ دا خلی دا پا اگدو اگدو ستن با بنکلی شوی وی فی عمدن پا دا سستنو که ممد ددتن که اگدی اگدی باوی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن. تاسو اورئ ریڈیو امن. تاسو اورئ ریڈیو امن.

0: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
1: اسماخ کلی بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تو آیا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی

خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسو با ستاسو غک دا واگدار نتر بادارا. نو ترلاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، ژوند، رنگ او امن.

0: هی لای کنه چه ما که جانان ما سر یوا سابیلا یوزل داروشی که اچه سر تاسو پوچه وی کنه اصر وی کنه اچه دار تاس تکرم شو بروی کنه
1: ما که جانان ما سر یوا
0: سابیلا

اوری دین که سرور چکیم دیگه نا توسه چکیم دیگه نا توسه نا اوزده پشتانه که چایی دا گانه مخواشه شوا که نا ریڈیو پلی کم داسه گانه اوری دلی دی که نا رشتی او ضرور تا یوی که نا چه سان چه زخو پا خفلا بنه کوشش مندوی که نا چه اوری دین که لیسنر را سر خواشول که زکه که نا چه لیسنر خواشولی نو زخو خواشولو که نا صرف دو میتا تایم چکیم دیگه نا دا بلکل توسه متر که دو میتا کیم دیگه نا دیر نا دو میتا تایم رکه پا پچیس منو دایرکت چکیم دیگه نا دا اوٹه سلسلا در تشار شار که وی دی نا دی بار اوور سرا چکیم دیگه نا بل چکیم دیگه نا بل بل بل اوور سرا فسد وفا

0: You are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات ایٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
2: وی اللہ دوم را زر سنگا
3: اسماخ صفات ایٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختمی شوی
2: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیستی شی کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با ممتا چرتا ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: کلا ته خنن پر اختیخ کلی اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چه کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
2: وی اللہ دوم را زر سنگا
3: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چه 5 دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
2: واہ بیاو زہم غانم چه زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چه صفات بیوٹی کریم با مرتا چر تا ملویگی
3: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی

وظیفه‌ام په نیشه فاشم په ولا غوې کنه فولم په ځای سر په وینځي بدن په وینځي بهترین او زبردست فائدہ و درګي سر وشتونو مصفا کی بدن او مصفا کی بدن او خوشبوئی هډه رمزه دور دریمی خوزفا کمپنی شفا شیمپو استعمال کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رضوانه ته خو لکه مخ شر غلا وی خو به در نتراب کړل کنه ما ته دومره غوسه راځي خو زه ږغ نه کوم کنه خبر گاڑی واڑی کی نا خدا سے بجلی دی دماغ خراب کری دی وسط مات وائے بس دوا اور تکوا کا نا پتا دوا کا وے نا رضوانہ بس نہیں مجھ تک نہیں جان تک نہیں بل تک

0: سوسیات داغا دی چی کپڑیسا پا یک شلیکو زور نازور داغ پا گرانٹی سر ختم کوی زاکر شدود کی و دنور صرف پا نزبات اشما وشنگ پودر کام استعمالی جی و بلا خبر دا کپڑیسا پا یک پواد لسینا نخار پاوی
1: شام از دی چی دم رک شلی ریزلت یا دای در تاویی جی داو موتا چیر تا ملوی جی
0: تر کنا داو تو دا پا بنگول شی اندرون لکی گیر جانزه بگاله پا شوی مارکی شی دیشما من دیستی بیوتر حافظ زیر سیب سر او در تا ملوی جی.

اوكي السلام عليكم. السلام عليكم ان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما ورکتلیو زمانہ غلطی شوی و ما ورکتلیو زمانہ غلطی شوی و زما پوس کینوا من عشقی شوی او کو عدالت چرته د عشق و ورغلی بو ما ایک عدالت چرته د عشق و ورغلی بو ما چې مان شوی او کو هغه غلطی شوی دا او هغه براشی خو یو سوک به ورته داسي وایي هغه براشی سوک به ورته داسي وایي نا وخته راغلی جنازه ستادلی ونی شوی دا.

زینایر کاسمیټکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبه دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیټکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیټکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیټکس او په مین کرک سیټي کې با ار جی ریحان هټک لیس ان کاسمیټکس سنټر کې با په اسنه ملوگی.